0: що могли ми все життя, пліч опліч, рука в руці.
1: Тебе, як оберемо киті на собі, замість повітря, тебе не відпустити собі назавжди.

Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

Весела програма «Down Groove» на DJ FM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

0: time.
1: Ми знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

0: кадром у кадрів сторіс у рілсах твоя стрічка давно просить апгрейд.
1: Yes. Це підписка на настрій.
0: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

прогноз погоди на неділю 30 серпня. У Львові місцями сонячно. Вдень до плюс 27. Уночі близько плюс 13. В Одесі хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 26. Уночі близько плюс 21. У Харкові переважно хмарно. Вдень до плюс 29. Уночі близько плюс 16. У Києві невеликий дощ. Вдень до плюс 24. Уночі близько плюс 16. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Київ знову пережив ніч під атакою російських безпілотників. Щонайменше 3 людей постраждали. Наслідки зафіксували одразу в кількох районах столиці. На Оболоні після влучання загорілася 12-поверхівка, у Голосіївському районі горіла адміністративна будівля, а в Подільському – нежитлова споруда, де працювали рятувальники.
1: Повітряна напруга для столиці триває вже кілька діб. Лише за суботу оголосили 10 тривог загальною тривалістю понад 11 годин. Через затяжні загрози влада готує зміни до роботи підприємств та установ, щоб місто могло функціонувати навіть під час довгих тривог і не зупиняти критичні процеси.
2: Серйозне попередження надійшло щодо Запорізької АЕС, яка вже понад тиждень залишається без зовнішнього електроживлення та працює на аварійних дизель-генераторах. Рафаель Гроссі заявив, запасу пального вистачить приблизно на 10 днів, якщо зовнішню лінію не відновлять і додаткових поставок дизеля не буде. Без відновлення живлення станція може зіткнутися з повним знеструмленням, тому ремонт пошкодженої лінії залишається критично важливим для безпеки реакторів і систем охолодження.
1: На фронті за минулу добу зафіксували 175 бойових зіткнень. Найбільше атак було на Костянтинівському та Покровському напрямках. Українські підрозділи продовжували стримувати тиск противника, який активно застосовував авіацію, керовані бомби, артилерію та тисячі ударних безпілотників уздовж лінії бойових дій.
2: Тим часом у російських Кіришах. Після атаки дронів спалахнула пожежа на одному з найбільших нафтопереробних заводів країни. Місцева влада підтвердила влучання. Потужність підприємства оцінюють приблизно у 20 мільйонів тонн нафти на рік, що робить його важливим для російської паливної системи. Також надходили повідомлення про атаку безпілотників на військовий аеродром у Єйську, де після удару попередньо зафіксували повторну детонацію.
1: У дипломатії з'явилася нова пропозиція. Директор Центрального розвідувального управління Джон Редкліф під час таємної поїздки до Москви запропонував тристоронню зустріч Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Володимира Путіна для відновлення переговорів. Окремо посла України викликали до турецького міністерства закордонних справ після атак на 2 судна у Чорному морі. Анкара наголосила на безпеці судноплавства, цивільних екіпажів і довкілля.
2: Президент Фінляндії Олександр Стуб вважає, що Україна зараз перебуває у найсильнішій військовій, політичній та фінансовій позиції за весь час повномасштабної війни. Він також заявив, що Пекін запевнив його у недопущенні застосування Росією ядерної зброї. Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

ефірі прогноз погоди на неділю 30 серпня. У Львові місцями сонячно. Вдень до плюс 27. Уночі близько плюс 13. В Одесі хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 26. Уночі близько плюс 21. У Харкові переважно хмарно. Вдень до плюс 29. Уночі близько плюс 16. У Києві невеликий дощ. Вдень до плюс 24. Уночі близько плюс 16. Спокійного дня і будьте уважні!

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Київ знову пережив ніч під атакою російських безпілотників. Щонайменше 3 людей постраждали. Наслідки зафіксували одразу в кількох районах столиці. На Оболоні після влучання загорілася 12-поверхівка, у Голосіївському районі горіла адміністративна будівля, а в Подільському – нежитлова споруда, де працювали рятувальники.
0: Повітряна напруга для столиці триває вже кілька діб. Лише за суботу оголосили 10 тривог загальною тривалістю понад 11 годин. Через затяжні загрози влада готує зміни до роботи підприємств та установ, щоб місто могло функціонувати навіть під час довгих тривог і не зупиняти критичні процеси.
1: Серйозне попередження надійшло щодо Запорізької АЕС, яка вже понад тиждень залишається без зовнішнього електроживлення та працює на аварійних дизель-генераторах. Рафаель Гроссі заявив, запасу пального вистачить приблизно на 10 днів, якщо зовнішню лінію не відновлять і додаткових поставок дизеля не буде. Без відновлення живлення станція може зіткнутися з повним знеструмленням, тому ремонт пошкодженої лінії залишається критично важливим для безпеки реакторів і систем охолодження.
0: На фронті за минулу добу зафіксували 175 бойових зіткнень. Найбільше атак було на Костянтинівському та Покровському напрямках. Українські підрозділи продовжували стримувати тиск противника, який активно застосовував авіацію, керовані бомби, артилерію та тисячі ударних безпілотників уздовж лінії бойових дій.
1: Тим часом у російських Кіришах. Після атаки дронів спалахнула пожежа на одному з найбільших нафтопереробних заводів країни. Місцева влада підтвердила влучання. Потужність підприємства оцінюють приблизно у 20 мільйонів тонн нафти на рік, що робить його важливим для російської паливної системи. Також надходили повідомлення про атаку безпілотників на військовий аеродром у Єйську, де після удару попередньо зафіксували повторну детонацію.
0: У дипломатії з'явилася нова пропозиція. Директор Центрального розвідувального управління Джон Редкліф під час таємної поїздки до Москви запропонував тристоронню зустріч Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Володимира Путіна для відновлення переговорів. Окремо посла України викликали до турецького міністерства закордонних справ після атак на 2 судна у Чорному морі. Анкара наголосила на безпеці судноплавства, цивільних екіпажів і довкілля.
1: Президент Фінляндії Олександр Стуб вважає, що Україна зараз перебуває у найсильнішій військовій, політичній та фінансовій позиції за весь час повномасштабної війни. Він також заявив, що Пекін запевнив його у недопущенні застосування Росією ядерної зброї. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
1: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на неділю 30 серпня. У Львові місцями сонячно. Вдень до плюс 27. Уночі близько плюс 13. В Одесі хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 26. Уночі близько плюс 21. У Харкові переважно хмарно. Вдень до плюс 29. Уночі близько плюс 16. У Києві невеликий дощ. Вдень до плюс 24. Уночі близько плюс 16. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Діджей ФМ у Spotify. Зберігай, слухай, качай.
1: Шукай Діджей ФМ у Spotify. Don't

0: Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: На Київщині тривають пошукові роботи після трагедії у селі Мила, де російський удар спричинив детонацію складу боєприпасів. Відомо про 37 загиблих, більшість перебували у приватному пансіонаті для літніх людей та людей з інвалідністю, який був найближче до епіцентру. Вибухами пошкоджено близько 130 будинків, магазини, підприємство і автомобілі.
1: У самому Києві зранку ліквідовують наслідки нової російської атаки, яка зачепила одразу кілька районів столиці. Роботи тривали від самої ночі. У Голосіївському районі горіла нежитлова будівля. В Оболонському – частина 12-поверхового житлового будинку. Щонайменше 3 людей передали медикам, а більшість інших пожеж уже ліквідовані.
2: На Запоріжжі за минулу добу зафіксували 942 російські удари по 47 населених пунктах області, зокрема по Запоріжжю та Запорізькому району. Одна людина загинула, ще 5 були поранені, а сьогодні у Запоріжжі після удару по складських приміщеннях виникла пожежа. На Дніпропетровщині понад 20 атак пошкодили цивільні об'єкти у 4 районах.
1: Харків уночі двічі опинився під ударом у Немишлянському районі. Повідомлень про постраждалих після обох атак не надходило. Один дрон влучив у двір багатоквартирного будинку і пошкодив 5 автомобілів. Інший – у навіс автозаправної станції. Пожежі там не сталося.
2: За офіційними підрахунками, російські війська за минулу добу втратили ще близько 1400 військових на різних ділянках фронту. Українські сили також знищили 59 артилерійських систем, майже 2000 безпілотників і 394 одиниці автомобільної техніки. У російському Єйську вночі повідомляли про вибухи біля військового аеродрому, пожежу в районі складів, а повторна детонація, за повідомленнями з відкритих джерел, тривала понад годину.
1: У дипломатії з'явилася нова пропозиція. Директор Центрального розвідувального управління Джон Редкліф під час таємної поїздки до Москви запропонував тристоронню зустріч Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Володимира Путіна для відновлення переговорів. Окремо посла України викликали до турецького міністерства закордонних справ після атак на 2 судна у Чорному морі. Анкара наголосила на безпеці судноплавства, цивільних екіпажів і довкілля.
2: І кілька дат цього дня. 30 серпня в Україні відзначають День шахтаря, який припадає на останню неділю серпня, та свято жнив. У світі сьогодні також Міжнародний день жертв насильницьких зникнень і Міжнародний день китової акули – нагадування про людей і природу, які потребують нашої уваги.
3: Це були новини від Бізнес Радіо Груп.
1: Головні події за годину.

0: Значить, заходить фітнес-тренер у кав'ярню, підходить до бариста і каже: «Щось у мене немає енергії, що робити?» А той йому такий: «Купити квартиру в Ірпені. Ти ж завжди казав, хочу жити в Ірпені». А перший його питає: «Як купити квартиру? Звідки стільки грошей?» А другий йому: «По-перше, ти тренер, значить, зможеш. А по-друге, ЖК «Фаворит преміум». Можна купити в іпотеку по ЄОселя. Квартири в центрі міста». І тут хоп! На фоні будинків надпис: «Обирайте свої квартири на сайті молодість.лайф».
1: От бачиш, можеш коли хочеш. Гарна реклама. І про квартири сказав, і про Ірпінь.
0: Так, Настя, бо це реклама компанії «Молодість».
2: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM brg.ua.

ефірі прогноз погоди на неділю 30 серпня. У Львові місцями сонячно. Вдень до плюс 27. Уночі близько плюс 13. В Одесі хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 26. Уночі близько плюс 21. У Харкові переважно хмарно. Вдень до плюс 29. Уночі близько плюс 16. У Києві невеликий дощ. Вдень до плюс 24. Уночі близько плюс 16. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Хіт-Параді FM.
1: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
2: Мурмяу, експерт знову на зв'язку. Я перевірив усе, де спати, де гуляти і де ховатись від негоди. В Атмосфера преміум є підземний паркінг та укриття. Тут ви в повній безпеці, бо хороший кіт завжди знає, де його запасний вихід і запасний план. Обирайте Атмосферу преміум у Вишневому на молодість.лайф.
0: Реклама off, DJ FM on.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На Київщині тривають пошукові роботи після трагедії у селі Мила, де російський удар спричинив детонацію складу боєприпасів. Відомо про 37 загиблих, більшість перебували у приватному пансіонаті для літніх людей та людей з інвалідністю, який був найближче до епіцентру. Вибухами пошкоджено близько 130 будинків, магазини, підприємство і автомобілі.
0: У самому Києві зранку ліквідовують наслідки нової російської атаки, яка зачепила одразу кілька районів столиці. Роботи тривали від самої ночі. У Голосіївському районі горіла нежитлова будівля. В Оболонському – частина 12-поверхового житлового будинку. Щонайменше 3 людей передали медикам, а більшість інших пожеж уже ліквідовані.
1: На Запоріжжі за минулу добу зафіксували 942 російські удари по 47 населених пунктах області, зокрема по Запоріжжю та Запорізькому району. Одна людина загинула, ще 5 були поранені, а сьогодні у Запоріжжі після удару по складських приміщеннях виникла пожежа. На Дніпропетровщині понад 20 атак пошкодили цивільні об'єкти у 4 районах.
0: Харків уночі двічі опинився під ударом у Немишлянському районі. Повідомлень про постраждалих після обох атак не надходило. Один дрон влучив у двір багатоквартирного будинку і пошкодив 5 автомобілів. Інший – у навіс автозаправної станції. Пожежі там не сталося.
1: За офіційними підрахунками, російські війська за минулу добу втратили ще близько 1400 військових на різних ділянках фронту. Українські сили також знищили 59 артилерійських систем, майже 2000 безпілотників і 394 одиниці автомобільної техніки. У російському Єйську вночі повідомляли про вибухи біля військового аеродрому, пожежу в районі складів. А повторна детонація, за повідомленнями з відкритих джерел, тривала понад годину.
0: У дипломатії з'явилася нова пропозиція. Директор Центрального розвідувального управління Джон Редкліф під час таємної поїздки до Москви запропонував тристоронню зустріч Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Володимира Путіна для відновлення переговорів. Окремо посла України викликали до турецького міністерства закордонних справ після атак на 2 судна у Чорному морі. Анкара наголосила на безпеці судноплавства, цивільних екіпажів і довкілля.
1: І кілька дат цього дня. 30 серпня в Україні відзначають День шахтаря, який припадає на останню неділю серпня, та свято жнив. У світі сьогодні також Міжнародний день жертв насильницьких зникнень і Міжнародний день китової акули – нагадування про людей і природу, які потребують нашої уваги.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі,
1: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Чуєш? Вегас 24.
0: Гра кличе.
3: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
1: До школи залишається 2 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Let DJ FM move again.
3: Реклама на DJ FM brg.ua.
2: Менше слів, більше приспівів.

В ефірі прогноз погоди на неділю 30 серпня. У Львові місцями сонячно. Вдень до плюс 27. Уночі близько плюс 13. В Одесі хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 26. Уночі близько плюс 21. У Харкові переважно хмарно. Вдень до плюс 29. Уночі близько плюс 16. У Києві невеликий дощ. Вдень до плюс 24. Уночі близько плюс 16. Спокійного дня і будьте уважні!

0: програма на Діджей ФМ.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
1: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
3: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM brg.ua.
4: Менше слів, більше приспівів.

Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на неділю знову минула під масованою повітряною атакою. Росія запустила 2 балістичні ракети «Іскандер-М» і 130 ударних дронів різних типів. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 125 безпілотників. Однак влучання зафіксували на 13 локаціях. Частина засобів ураження не досягла своїх цілей.
0: Найважчі наслідки минулої доби на півдні та сході, де російські війська продовжували бити по містах, селах та цивільній інфраструктурі. На Херсонщині загинули 3 людей, ще 17 дістали поранення. На Харківщині після ударів по Харкову і 14 населених пунктах області постраждали 8. На Запоріжжі загинула жінка, 5 людей були поранені. Загалом за добу область пережила понад 900 атак різними видами озброєння.
1: Є наслідки і на Одещині. Вночі ворог атакував складські приміщення, де зберігалися продукти харчування для населення, і там виникла велика пожежа. Рятувальники вогонь уже ліквідували. 3 людей постраждали. Усім надають допомогу. Служби продовжують уточнювати масштаби руйнувань після нічної атаки. На Полтавщині через аварійну ситуацію тимчасово зникло електропостачання у 8 населених пунктах Гадяцької громади. Причини та строки відновлення уточнюють.
0: На фронті сили оборони продовжують виснажувати російську армію. За добу противник втратив близько 1400 військових, десятки артилерійських систем, 7 бронемашин і сотні одиниць автомобільної та спеціальної техніки. На Куп'янському напрямку партизани вивели з ладу 2 релейні шафи на залізниці, через що затримався військовий ешелон із боєприпасами та інженерним майном, який прямував до російських підрозділів.
1: На дипломатичному напрямку наступного тижня європейські міністри обговорять нові санкції проти Росії та подальшу долю заморожених російських активів. Очікується суттєве розширення обмежень щодо сотень фізичних і юридичних осіб. Водночас Бельгія поки не погоджується на передачу заморожених коштів Україні, посилаючись на юридичні позови та фінансові ризики.
0: Російське військове відомство також заявило про підготовку нових масованих ударів по українській енергетиці. Тож профільні служби залишаються у підвищеній готовності та стежать за ситуацією. Попри складний ранок, оборонці, рятувальники та енергетики продовжують свою роботу, а міжнародний економічний тиск на Росію поступово посилюється.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніх перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
2: Молодість, хочу жити в Ірпені. Молодість, хочу жити в Ірпені.
3: По-твоєму, все, що в Ірпені, це молодість?
4: Так, Настя, бо це реклама квартир в Ірпені від компанії «Молодість». Хочеш – бери розтермінування, хочеш – купуй за «ЄОселя», а для ВПО – житлові ваучери, щоб теж мати своє житло в Ірпені. Класно я рекламу придумав, а квартир у них великий вибір – аж 6 ЖК в Ірпені. «Молодість. Хочу жити в Ірпені». А на екрані буде «Обирайте свої квартири» на сайті «Молодість.Лайф».
5: До школи залишається 2 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.
6: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

ефірі прогноз погоди на неділю 30 серпня. У Львові місцями сонячно. Вдень до плюс 27. Уночі близько плюс 13. В Одесі хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 26. Уночі близько плюс 21. У Харкові переважно хмарно. Вдень до плюс 29. Уночі близько плюс 16. У Києві невеликий дощ. Вдень до плюс 24. Уночі близько плюс 16. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Мурмяу. Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, хорошу атмосферу відчуваю навіть лапками. А в ЖК атмосфера преміум у Вишневому. Квартири з розтермінуванням до 20 місяців. Тож не ловіть гав. Ловіть вигідне розтермінування. Обирайте свою атмосферу преміум на молодість.life. А я на огляд квартири. Бо квартирний метр сам себе не обживе. Мурмяу.
1: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
3: України від 2 квітня 2024 року, номер 215, ДФІСЛ.
4: Let DJ FM move again.
5: Реклама на DJ FM, brg.ua.

0: кадром у кадрів сторіс у рілсах. Твоя стрічка давно просить апгрейд. Yes.
1: Не просто фолоу, це підписка на настрій.
0: DJ FM UA. Follow the beat, follow the vibe. DJ FM is live. Впізнав, усміхнувся, додав гучності. Ось для чого ми тут.
2: Your dance hits just flashed by.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на неділю знову минула під масованою повітряною атакою. Росія запустила 2 балістичні ракети «Іскандер-М» і 130 ударних дронів різних типів. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 125 безпілотників. Однак влучання зафіксували на 13 локаціях. Частина засобів ураження не досягла своїх цілей.
0: Найважчі наслідки минулої доби на півдні та сході, де російські війська продовжували бити по містах, селах та цивільній інфраструктурі. На Херсонщині загинули 3 людей, ще 17 дістали поранення. На Харківщині після ударів по Харкову і 14 населених пунктах області постраждали 8. На Запоріжжі загинула жінка, 5 людей були поранені. Загалом за добу область пережила понад 900 атак різними видами озброєння.
1: Є наслідки і на Одещині. Вночі ворог атакував складські приміщення, де зберігалися продукти харчування для населення, і там виникла велика пожежа. Рятувальники вогонь уже ліквідували. 3 людей постраждали. Усім надають допомогу. Служби продовжують уточнювати масштаби руйнувань після нічної атаки. На Полтавщині через аварійну ситуацію тимчасово зникло електропостачання у 8 населених пунктах Гадяцької громади. Причини та строки відновлення уточнюють.
0: На фронті сили оборони продовжують виснажувати російську армію. За добу противник втратив близько 1400 військових, десятки артилерійських систем, 7 бронемашин і сотні одиниць автомобільної та спеціальної техніки. На Куп'янському напрямку партизани вивели з ладу 2 релейні шафи на залізниці, через що затримався військовий ешелон із боєприпасами та інженерним майном, який прямував до російських підрозділів.
1: На дипломатичному напрямку наступного тижня європейські міністри обговорять нові санкції проти Росії та подальшу долю заморожених російських активів. Очікується суттєве розширення обмежень щодо сотень фізичних і юридичних осіб. Водночас Бельгія поки не погоджується на передачу заморожених коштів Україні, посилаючись на юридичні позови та фінансові ризики.
0: Російське військове відомство також заявило про підготовку нових масованих ударів по українській енергетиці. Тож профільні служби залишаються у підвищеній готовності та стежать за ситуацією. Попри складний ранок, оборонці, рятувальники та енергетики продовжують свою роботу, а міжнародний економічний тиск на Росію поступово посилюється.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Чуєш?
4: Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Реклама.

0: реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: До школи залишається 2 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.
5: Є сайти для новин. Є сайти для роботи.
6: А є сайт, де починає

В ефірі прогноз погоди на неділю 30 серпня. У Львові місцями сонячно. Вдень до плюс 27. Уночі близько плюс 13. В Одесі хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 26. Уночі близько плюс 21. У Харкові переважно хмарно. Вдень до плюс 29. Уночі близько плюс 16. У Києві невеликий дощ. Вдень до плюс 24. Уночі близько плюс 16. Спокійного дня і будьте уважні!

0: реклама на Діджей ФМ. Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
1: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM brg.ua.
2: Менше слів, більше приспівів.

0: Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: На Київщині різко зросла кількість жертв російського удару по селу Мила. Загинули 38 людей, ще 20 постраждали, серед них 2 дітей. А 4 людей досі вважаються зниклими безвісти. Пошукові роботи та ліквідація наслідків тривають.
1: Важкими залишаються й наслідки атаки на Київ 29 серпня. Загинула 2-річна дівчинка, 12 мешканців столиці постраждали. 2 поранених залишаються у лікарнях, серед них 3-річний хлопчик. На Одещині цієї ночі удар припав на склади з продуктами харчування, виникла масштабна пожежа, постраждали щонайменше 3 людей.
2: Масштаб російських повітряних атак залишається надзвичайно високим. За словами Володимира Зеленського, лише протягом цього тижня Росія застосувала майже 2000 ударних безпілотників, понад 1600 авіабомб і 31 ракету різних типів. Президент наголосив, що посилення захисту українських міст залишається одним із головних пріоритетів.
1: Харків уночі двічі опинився під ударом у Немишлянському районі. Повідомлень про постраждалих після обох атак не надходило. Один дрон влучив у двір багатоквартирного будинку і пошкодив 5 автомобілів. Інший – у навіс автозаправної станції. Пожежі там не сталося.
2: Тим часом у російських Кіришах. Після атаки дронів спалахнула пожежа на одному з найбільших нафтопереробних заводів країни. Місцева влада підтвердила влучання. Потужність підприємства оцінюють приблизно у 20 мільйонів тонн нафти на рік, що робить його важливим для російської паливної системи.
1: Ще один удар припав на район Міллерового Ростовської області, де розташовані місця зберігання, підготовки та запуску російських безпілотників. Також атаковано військовий аеродром Єйськ у Краснодарському краї, де зафіксували займання. Таким чином удари одночасно торкнулися паливної інфраструктури, безпілотної авіації та військової авіабази.
2: У Павлограді Дніпропетровської області після російського удару знищений будівельний супермаркет. Також пошкоджена автозаправна станція. А рятувальні служби продовжують працювати в регіонах, які цієї ночі опинилися під атакою, розбираючи завали та ліквідовуючи пожежі.
1: І ще одна тривожна історія за межами України. Після стихійного лиха в Непалі поки не вдається встановити зв'язок із 56 українцями. Пошуково-рятувальні операції проводять щодня. Рятувальники працюють серед руїн, перевіряють дороги і русла та використовують важкі безпілотники. Пошук людей не припиняється.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
2: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
2: Збирають вони дитину до школи, а вона каже йому:
3: ну, наче все купили.
2: А він їй такий: а квартиру біля школи? Вона здивована:
3: що значить квартиру біля школи?
2: А він спокійно дивиться в телефон і каже: квартиру біля школи, в центрі Ірпеня, у ЖК «Фаворит преміум». Ти ж завжди казала: хочу жити в Ірпені. А вона йому така:
3: так, хочу жити в ЖК «Фаворит преміум», в центрі Ірпеня. Беремо!
2: І тут хоп! На екрані СМС. Обирайте свою квартиру на сайті молодість.лайф.
4: До школи залишається 2 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.
5: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

ефірі прогноз погоди на неділю 30 серпня. У Львові місцями сонячно. Вдень до плюс 27. Уночі близько плюс 13. В Одесі хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 26. Уночі близько плюс 21. У Харкові переважно хмарно. Вдень до плюс 29. Уночі близько плюс 16. У Києві невеликий дощ. Вдень до плюс 24. Уночі близько плюс 16. Спокійного дня і будьте уважні!

0: До Дня Незалежності України. Мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56. Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
2: Реклама.

0: кадром у кадрів сторіс у рілсах. Твоя стрічка давно просить апгрейд. Yes.
1: Не просто фолоу, це підписка на настрій.
0: DJ FM UA. DJ FM.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На Київщині різко зросла кількість жертв російського удару по селу Мила. Загинули 38 людей, ще 20 постраждали, серед них двоє дітей. А четверо людей досі вважаються зниклими безвісти. Пошукові роботи та ліквідація наслідків тривають.
0: Важкими залишаються й наслідки атаки на Київ 29 серпня. Загинула дворічна дівчинка, 12 мешканців столиці постраждали. Двоє поранених залишаються у лікарнях, серед них трирічний хлопчик. На Одещині цієї ночі удар припав на склади з продуктами харчування, виникла масштабна пожежа, постраждали щонайменше троє людей.
1: Масштаб російських повітряних атак залишається надзвичайно високим. За словами Володимира Зеленського, лише протягом цього тижня Росія застосувала майже 2000 ударних безпілотників, понад 1600 авіабомб і 31 ракету різних типів. Президент наголосив, що посилення захисту українських міст залишається одним із головних пріоритетів.
0: Харків уночі двічі опинився під ударом у Немишлянському районі. Повідомлень про постраждалих після обох атак не надходило. Один дрон влучив у двір багатоквартирного будинку і пошкодив 5 автомобілів. Інший – у навіс автозаправної станції. Пожежі там не сталося.
1: Тим часом у російських Кіришах. Після атаки дронів спалахнула пожежа на одному з найбільших нафтопереробних заводів країни. Місцева влада підтвердила влучання. Потужність підприємства оцінюють приблизно у 20 мільйонів тонн нафти на рік, що
2: увага!
1: Робить його важливим
2: у
1: для російської паливної
2: системи. Оголошено повітряну тривогу. Будь ласка,
0: ще один удар припав на район Мілерового Ростовської області, де розташовані місця зберігання, підготовки та запуску російських безпілотників. Також атаковано військовий аеродром Єйськ у Краснодарському краї, де зафіксували займання. Таким чином, удари одночасно торкнулися паливної інфраструктури, безпілотної авіації та військової авіабази.
1: У Павлограді Дніпропетровської області після російського удару знищений будівельний супермаркет. Також пошкоджена автозаправна станція. А рятувальні служби продовжують працювати в регіонах, які цієї ночі опинилися під атакою, розбираючи завали та ліквідовуючи пожежі.
0: І ще одна тривожна історія за межами України. Після стихійного лиха в Непалі поки не вдається встановити зв'язок із 56 українцями. Пошуково-рятувальні операції проводять щодня. Рятувальники працюють серед руїн, перевіряють дороги і русла та використовують важкі безпілотники. Пошук людей не припиняється.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Чуєш? Вегас 24.
0: Гра кличе.
3: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Мурмяу. Ну що, продовжуємо огляд? Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, кажу, тераса – це коли квадратних метрів багато. І коту є де розвернутися. В «Атмосфера преміум» у Вишневому є квартири з власними терасами. Сонце, свіже повітря і жодних кіт. Злізь під віконня. Обирайте свою «Атмосферу преміум» на молодість.лайв.
2: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
3: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
4: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
0: Реклама на DJ FM.
5: DJ FM. Your dance hits mode activated.

В ефірі прогноз погоди на неділю 30 серпня. У Львові місцями сонячно. Вдень до плюс 27. Уночі близько плюс 13. В Одесі хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 26. Уночі близько плюс 21. У Харкові переважно хмарно. Вдень до плюс 29. Уночі близько плюс 16. У Києві невеликий дощ. Вдень до плюс 24. Уночі близько плюс 16. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Діджей ФМ. Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
1: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
2: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на DJ FM.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ FM.
2: Сьогодні у зв'язку з Днем жалоби наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

0: Реклама.
1: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
0: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.
2: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

0: пізнав, усміхнувся, додав гучності. Ось для чого ми тут.
1: Your dance hits just flashed by.

0: Реклама.
1: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
2: Ліцензія МВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
0: Реклама.
3: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
4: а є сайт, де починається твій

0: Fun. Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
1: Реклама.

0: кадром у кадрів сторіс у рілсах твоя стрічка давно просить апгрейд.
1: Yes. Це підписка на настрій.
2: Your dance hits mode activated.

0: Реклама.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
1: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
3: Стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

Сьогодні у зв'язку з Днем жалоби наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

0: реклама.
1: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
0: Реклама.

0: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
1: а є сайт, де починається

0: Хід ЖФМ у Spotify. Зберігай, слухай, качай.
1: Press play. Don't stop.

Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

Це була програма «Даунгрув» на DJFM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: для новин, є сайти для роботи,
1: а є сайт, де починається

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас-24!
0: Гра кличе!
2: Вегас-24!
0: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
0: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

Сьогодні у зв'язку з Днем жалоби наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

Нікнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд LG. Історія компанії LG іде своїм корінням в далекий 1940 рік, коли молодий підприємець Ку Ін Хой взявся за створення і реалізацію нового для Кореї методу по догляду за зубами. Хто б міг подумати? На той час більшість корейців для чищення зубів використовували саму звичайну сіль. А тому новий продукт сприйняли із неабияким інтересом. Та справа стрімко пішла угору, а тому і в Ку Ін Хоя з'явився час і можливість спробувати себе в інших напрямках бізнесу. І одним з таких напрямків став випуск радіоприймачів під маркою Gold Star. Перше радіо, зроблене в Кореї, побачило світ у листопаді 59-го року. Про його успіх можна навіть не говорити. Протягом 70-х світ побачив перший корейський касетний магнітофон, а також перший кольоровий телевізор, випущений під маркою Gold Star. І нарешті у 95-му році компанія Gold Star повністю змінює назву на Lucky Group, або відому нині LG. На сьогоднішній день LG Group являє собою транснаціональну корпорацію із заводами і дочірніми фірмами по всьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом LG. На запитання, кому належить патент на 3G-зв'язок, відповідь очевидна. Бренд LG продемонстрував світу технологію 3G LTE у 2007 році. А ще є такий факт. Перший у світі смартфон з 3D-екраном – це модель LG Optimus 3D, що надійшла у продаж у 2011-му. Гаджет міг записувати 3D-відео та фото, дивитися яке можна було без спеціальних окулярів. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Найважчий поєдинок – це коли за щастя доводиться боротися з лінню. Мохаммед Алі.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Рокнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Budweiser. Перші згадки про пиво з назвою Budweiser починаються у 1256 році, коли в Чехії на околицях містечка Будвайс правлячий монарх дозволяє продаж пива. Через 200 років у містечку з'являється перша пивоварня, яка виробляє продукцію з одноіменною назвою. Американський же Budweiser, що виготовляється в США, з'явився набагато пізніше, втім, як і сама країна. Однак, як часто буває зі старими брендами, американці перші зареєстрували гарний знак. У 1876 році з'явилася офіційна марка американського пива. Чехи ж зареєстрували свою марку через 20 років у 1895-му. З тих пір два конкурента в судових суперечках намагаються довести, що їхня продукція і є той самий справжній Budweiser. Варто сказати, що американський Budweiser став першим офіційним пивом без алкоголю. У США під час сухого закону, щоб не втрачати прибуток, фахівці і технологи компанії створили перший безалкогольний напій, який було дозволено продавати на території США. Майже через 150 років після виходу на ринки короля пива компанія розкрила таємницю секретного інгредієнта напою. Виявляється, більше століття у Budweiser на додаток до традиційної води, ячмінного солоду, дріжджів та хмелю додавали рис. Новина про рис була несподіваною і викликала ажіотаж серед любителів пива. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Budweiser. Пиво Budweiser нерозривно пов'язане з усіма важливими подіями у світі спорту. Budweiser виступив у ролі офіційного спонсора команд NASCAR та ліги NFL, а також був спонсором Олімпійських ігор у Пекіні 2008 року, Чемпіонату світу з футболу 2010, Олімпійських ігор у Ванкувері того ж року тощо. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про природу України.
2: Факт перший.
1: Україна має найбільший запас марганцевої руди у світі. Це 2,3 мільярди тонн.
2: Факт другий.
1: На території України зосереджена чверть всіх запасів чорнозему на землі.
2: Факт третій.
1: Єдина у світі підводна річка знаходиться у Чорному морі. Якби вона була на суші, то займала б 6-те місце за обсягами води.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Якщо ти знайшов собі добру справу, допоможи іншому знайти те ж саме. Свій особистий успіх я вимірюю кількістю людей, яких я зробив успішними. Джордж Лукас.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

мені свої сни. Розкажи про безсоння, свою зетку поясни. Ми давно не сторонні.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий музичний бренд Marshall. Цікаво, що б сказав би Джим Маршалл, засновник компанії Marshall Application, якби побачив, як зараз справи у його компанії. Ну, швидше за все, у нього покотилися б сльози. Сльози радості, адже бренд все ще вірний своїм традиціям, що почалися з моменту,

0: то заснування у 1962 році. Якщо ви коли-небудь бували на великих концертах світового масштабу, то, напевно, звертали увагу, що всі виконавці використовують акустичні системи Marshall. Серед музикантів, які виступали з використанням апаратури Marshall, багато зіркових імен. Сер Елтон Джон, Ерік Клептон, The Who, Кіс, Джимі Хендрікс, Пінк Флойд та багато інших. До речі, гітаріст-віртуоз Джимі Хендрікс одним з перших зацікавився якісним звуком підсилювачів Marshall. І частково завдяки йому бренд свого часу став популярним. Важливо сказати, що перший підсилювач Marshall був створений не з нуля. За основу була взята популярна у 60-х модель Fender Bassman 5F6A. У схему внесли низку важливих корективів та модифікацій, внаслідок чого звучання вдалося радикально покращити. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Marshall. Компанію Marshall неодноразово намагалися поглинути та купити. У якийсь момент Джимі Marshallу навіть надійшла пропозиція на 100 мільйонів фунтів стерлінгів. Але батько легендарного бренду ніколи не працював лише заради грошей, тож відмовився навіть від такої привабливої суми. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня! Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.
2: Я не знаю, як тобі сказати, без тебе так само.